0: Abedi Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.
1: Moja kwa moja kutoka katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Ujambo na karibu ndani ya mpango mzima wa Zilipendwa. Ndani ya makala hii Zilipendwa utapata burudani ya muziki na mahojiano, ila kabla ya kufika huko tusikilize kwanza taarifa ya habari na msomaji ni Manase bin Bendera.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Miongoni mwa tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini Tanzania amesisitiza kuwa utekelezaji wa majukumu yake utafanyika kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa, huku akionya kuwa hakuna chama cha siasa chenye hadhi ya kudumu iwapo kitashindwa kuzingatia matakwa ya kisheria. Na jeshi la Nigeria limethibitisha kuuawa kwa kiongozi mwandamizi wa kundi la kigaidi la Islamic State katika operation maalum ya kijeshi iliyofanyika kaskazini mashariki mwa nchi hiyo.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Habari kamili. Kiongozi mwandamizi wa kundi la kigaidi la Islamic State Abu Bilal

0: kudumu kama naibu kiongozi wa kundi hilo duniani, na alikuwa na ushawishi mkubwa katika shughuli zake barani Afrika. Kupitia ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, Rais Donald Trump amesema alitoa maagizo kwa jeshi la Marekani kushirikiana na vikosi vya Nigeria kutekeleza operesheni hiyo iliyolenga kudhibiti kiongozi huyo wa kigaidi. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini Tanzania imesisitiza kuwa utekelezaji wa majukumu yake utafanyika kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa, huku akionya kuwa hakuna chama cha siasa chenye hadhi ya kudumu iwapo kitashindwa kuzingatia matakwa ya kisheria. Kauli hiyo imetolewa na msajili msaidizi wa vyama vya siasa Bwana Sisti Nyahoza, ambaye alisema ofisi hiyo haitasita kuchukua hatua stahiki dhidi ya chama chochote kitakachokeuka sheria za nchi bila kujali ukubwa au historia yake ya kisiasa.
1: Mpaka sasa hizi kuna vyama vishaye kufutwa kwa kukiuka sheria. Huo tunataka vyama vya siasa vielewe hiyo kwamba hakuna chama cha siasa ambacho ni cha kudumu milele. Ukikiuka sheria utasimamishwa, ukikiuka tena utafutwa. Na kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa kifungu cha 4 kifungu kidogo cha 5 inaeleza bayana kwamba ni jukumu la msajili wa vyama vya siasa kusimamia utekelezaji wa sheria ya vyama vya siasa. Msajili wa vyama vya siasa anasimamia utekelezaji wa sheria na ni mlezi wa vyama vya siasa, na mlezi lazima hakikishe mtoto anafuata utaratibu, anafuata sheria. Vyama vyote 19 tunavisimamia, na vinapokosea tunaviandikia barua, tunavipa adhabu au kuvishauri.
0: Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika, Africa CDC, kimethibitisha kuwepo kwa maambukizi mapya ya virusi vya Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika mkoa wa Ituri. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, watu 246 wanahofiwa kuambukizwa ugonjwa huo, huku vifo 65 vikithibitishwa, ambapo watu 4 waliopoteza maisha walithibitika mahabara kuwa na maambukizi ya Ebola. Africa CDC imesema inaendelea kufuatilia mwenendo wa milipuko huo na kuzitaka nchi jirani za Uganda na Sudan Kusini kuimarisha udhibiti na ufuatiliaji katika maeneo ya mipakani ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo. DRC imewahi kukumbwa na milipuko mikubwa ya Ebola ikiwemo kati ya mwaka 2018 na 2020, ambapo takriban watu 2300 walifariki dunia. Katika kipindi cha miaka 50 iliyopita, ugonjwa huo umehusishwa na vifo vya zaidi ya watu 15,000 kote barani Afrika. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manasi Mbendera.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Ni saa 12 na dakika 5 moja kwa moja kutoka Channel Africa, idhaa ya Kiswahili, Johannesburg, Afrika Kusini.

Kwa mara nyingine tena na kukaribisha kujumuika nami katika makala hii ya Zilipendwa mubashara kutoka Channel Africa idhaa ya Kiswahili, Johannesburg, Afrika Kusini. Jumamosi ya leo, msikilizaji, nilitakiwa kufanya mahojiano na Dick Reli kutoka katika kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu nchini Tanzania, lakini amesema kwamba amezuilika, kwa hiyo itakuwa vigumu kuweza kufanya naye mahojiano. Kwa hiyo nimeamua kuletea historia ya mwanamuziki Kaj Nin kutoka nchini Burundi. Leo tutamzungumzia mmoja wa wanamuziki wakubwa kabisa waliowahi kutoka nchini Burundi, mwanamke aliyebeba

tutakuwa na awamu nne. Awamu ya kwanza tutaangalia au kuangazia utoto na mwanzo wa maisha ya Kadia Nin, lakini pia katika awamu ya pili kuondoka Burundi na kuanza safari ya muziki huko nchini Ulaya, na katika awamu ya tatu msikilizaji tutachambua kabisa kuhusu umaarufu wa kimataifa na ujumbe wa amani. Na mwishowe, kama mdo taruhusu, basi mimi nitazungumzia katika awamu ya nne urithi wa Kadia Nin na mchango wake Afrika. Hivyo basi nakuomba tuandamane sote hadi mwisho wa matangazo, ila hapa nikumbushe kwamba matangazo haya yanakujia kwenye satellite Intelsat 20:10. Lakini pia tunasikika kwenye DSTV audio channel 82 na kwenye mitambo ya FM kupitia redio wa shirika. Matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza kwenye www.channelafrica.co.za. Lakini pia tunasikika kupitia mitambo ya Open View kwenye 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya msikilizaji, unaweza kunitumia ujumbe wako wa maandishi, ujumbe wa sauti, au piga simu moja kwa moja kwenye namba yetu ya simu. Kama unanisikiliza ukiwa nje ya Afrika Kusini, anza na alama ya kujumlisha 2760552524. Naitwa Bedi Jean de la Croix, nahitaji kampeni yako hadi tamati. Na bila kuchelewa kabisa tupate burudani ya kwanza ya muziki kutoka studio. Sondela ni Trezor, huyo kijana kutoka DR Congo, lakini kwa sasa anaishi hapa nchini Afrika Kusini.

Naam, ni saa 12 na dakika 15 hapa mjengoni, msikilizaji. Na kama nilivyokuahidi kwenye utangulizi ni kwamba nitazungumzia kuhusu mwanamuziki Kaja Nene kutoka nchini Burundi. Katika awamu hii ya kwanza nitazungumzia kuhusu utoto na mwanzo wa maisha ya Kaja Nene. Leo tunamzungumzia mmoja wa wanamuziki wakubwa kabisa waliowahi kutoka nchini Burundi, mwanamke aliyebeba sauti ya taifa lake na kupeleka kimataifa. Huyu si mwingine bali ni Kaja Nene. Kaja Nene alizaliwa mwaka 1959 katika jiji la Bujumbura nchini Burundi. Alikulia katika familia iliyopenda elimu na utamaduni. Tangu akiwa mtoto alikuwa akivutiwa sana na muziki wa jadi wa Burundi pamoja na muziki wa kimataifa uliokuwa ukisikika kupitia redio. Katika kipindi hicho Burundi ilikuwa bado inajijenga baada ya uhuru wake. Kulikuwa na matumaini makubwa lakini pia changamoto za kisiasa na kijamii. Hali hizo zilikuwa zikigusa maisha ya wananchi wengi wakiwemo vijana kama Kaja Nene. Akiwa mdogo Kaja Nene alipenda kuimba nyimbo na kwenye mikusanyiko ya familia watu walikuwa karibu naye waligundua mapema kwamba alikuwa na sauti ya kipekee. Lakini kwa wakati huo haikuwa rahisi kwa mwanamke kufikiria kuwa mwanamuziki wa kimataifa hasa katika mazingira ya Afrika Mashariki ya miaka hiyo. Mbali na muziki, Kaja Nene alikuwa msichana aliyependa kujifunza. Alisoma katika shule mbalimbali nchini Burundi na alionyesha uwezo mkubwa darasani. Lakini ndani yake kulikuwa na ndoto kubwa zaidi, ndoto ya siku moja kutumia muziki kama njia ya kueleza hisia na maisha ya watu wake. Ni saa 12 na dakika 18 alama kujumlisha 2760552524. Kama ndo kwanza umejiunga nasi, hii ni Channel Africa idhaa ya Kiswahili. Tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Kwa hiyo wanizilipendwa, mimi naitwa Bedu Jean de la Croix. Twende sote hadi mwisho wa matangazo. Niko hapa hadi saa 1 kamili usiku. Kwa wale ambao wanatusikiliza katika ukanda wa maziwa makuu lakini Afrika Mashariki, hadi saa 2 usiku. Tupate burudani ya muziki kutoka studio.

0: Naam, barabara kabisa mpenzi msikilizaji, saa 12 na dakika 22. Anaitwa nani huyo? Anaitwa Siabonga Nene, Big Zulu huyo. Ni rapa, mwandishi wa nyimbo na mwigizaji kabisa, kutoka hapa nchini Afrika Kusini. Umuzi wa Senton, anakuambia nyumba ya uko Senton bwana. Tupate tangazo kutoka studio.
1: Je, una jambo lolote akilini mwako? Je, una shauku kuhusu masuala muhimu? Na je, una maoni ambayo unataka yasikike? Kweli, hili jukwaa ni la kwako. Piga simu au tuandikie kwenda WhatsApp namba alama ya kujumulisha 27605525924 na tutakupigia simu.
2: Tangazaji wa habari zetu za Afrika Kusini mjini Johannesburg.
1: Hivyo unaweza kuwa mshirika kwenye matangazo yetu. Sio mazungumzo tu, ni fursa yako ya kuchangia maoni yako na kushirikiana na jumuiya ya wasikilizaji wanaotamani mtazamo wako. Tufuate kwenye mitandao ya kijamii. Tembelea tovuti yetu www.channelafrica.co.za na uwe tayari kushiriki na kuchangia maoni yako kwenye Channel Africa. Channel Africa, mtazamo wa Kiafrika.
3: Nighttime Radio, just the way you like it, on Channel Africa, where the night comes alive.
0: Ni saa 12 na dakika 24 kwa saa za Afrika ya Kati, moja usiku na dakika hizo hizo 24 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hii ni Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini. Unasikiliza Zilipendwa, mimi naitwa Bedu Jean de la Croix. Na msikilizaji, Jumamosi ya leo nazungumzia mwanamuziki Kadia Nini kutoka nchini Burundi, na hii ni awamu ya kwanza ambayo sikubahatika kuimaliza kabisa. Basi ngoja nimalizie awamu hii ya kwanza, alafu moja kwa moja naingia katika awamu ya pili, msikilizaji, ambayo inazungumzia kuhusu kuondoka kwa Burundi na kuanza safari ya muziki Ulaya. Naam, kadri miaka ilivyopita, hali ya kisiasa nchini Burundi ilianza kuwa ngumu zaidi. Migogoro ya kikabila na kisiasa ilianza kuathiri maisha ya watu wengi. Familia nyingi zilianza kuhofia usalama wao, na vijana wengi walijikuta wakikosa matumaini ya maisha ya kawaida. Katika mazingira hayo, Kadia Nini alianza kuona muziki kama sehemu ya faraja. Aliamini kuwa muziki unaweza kuunganisha watu hata wakati wa migawanyiko. Hii ndiyo sababu baadaye nyimbo zake nyingi zilimuingiza, zilizungumzia amani, mapenzi na matumaini. Mwanzoni mwa ujana wake, Kadia Nini alianza kusikiliza wanamuziki mbalimbali kutoka Afrika na nje ya Afrika. Alivutiwa na mtindo tofauti ya muziki, hasa soul, jazz na reggae. Mchanganyiko huo baadaye ulionekana wazi katika kazi zake. Lakini safari yake haikuwa rahisi. Burundi ilikuwa inapitia nyakati ngumu kisiasa, na hali hiyo ilifanya maisha wasanii kuwa magumu pia. Fursa za muziki zilikuwa chache, stage za kurekodi hazikuwa nyingi, na wanawake wachache sana walipewa nafasi kubwa katika sanaa. Licha ya changamoto hizo, Kadia Nini hakukata tamaa. Aliendelea kuimba na kuamini kuwa siku moja sauti yake ingesikika mbali zaidi ya mipaka ya Burundi. Hiyo ndio ilikuwa hatua ya mwanzo kabisa ya maisha yake. Mtoto wa kawaida kutoka Bujumbura, Burundi, aliyekuwa na ndoto kubwa moyoni mwake. Saa 12 na dakika 27, msikilizaji, tuingie moja kwa moja katika awamu ya pili ambayo inazungumzia kuhusu kuondoka kwa Burundi na kuanza safari ya muziki Ulaya. Naam, miaka ya 1980 ilibadilisha maisha ya Kadia Nini kabisa. Kutokana na hali ya kisiasa iliyokuwa ikiendelea nchini Burundi, aliamua kuondoka nchini humo na kwenda barani Ulaya kutafuta maisha mapya pamoja na usalama zaidi. kama ilivyokuwa kwa Waafrika wengi waliokwenda Ulaya wakati huo, mwanzo haukuwa rahisi. Alikutana na changamoto za lugha, utamaduni na maisha mapya. Lakini pamoja na hayo yote, hakuwahi kabisa kuachana na muziki. Akiwa Ulaya, Kajanin alianza kushirikiana na wanamuziki mbalimbali. Polepole alianza kurekodi nyimbo zake mwenyewe. Muziki wake ulikuwa tofauti kwa sababu uliunganisha sauti za Kiafrika na ladha ya kimataifa. Alitumia lugha mbalimbali katika nyimbo zake, kiwemo Kirundi, Kifaransa na Kiingereza. Hii ilimsaidia kuwafikia watu kutoka mataifa tofauti. Katika kipindi hicho, wanamuziki wengi wa Afrika walikuwa wakijaribu kutambulisha muziki wa bara hili duniani kote. Lakini Kajanin alikuwa ni kitu tofauti kabisa. Sauti yake ya kipekee na ujumbe mwenye hisia kali ulimfanya kuweza kutamba kimataifa.

Saa 12 na dakika 29, tupate burudani ya mziki kutoka studio. Kaja Nini anakuambia Sambolera. Naam, burudani ya mziki inakuja taratibu msikilizaji. Burudani ya mziki kutoka studio inakuja taratibu. Burudani ya mziki kutoka studio.

Naam, ni Sambolera na Kaja Nin ndo tunamzungumzia ndani ya makala ya Zilipendwa Jumamosi ya leo. Msikilizaji, saa 12 na dakika 34 alama kujumlisha 2760 55 259 24.

Naam, barabara kabisa mpenzi msikilizaji. Tunaendelea na simulizi au maelezo kuhusu mwanamuziki Kadia Nini kutoka nchini Burundi. Nyimbo zake zilianza kupigwa katika redio mbalimbali Ulaya. Watu wengi walivutiwa na namna alivyochanganya muziki wa soul, jazz, reggae na mizizi ya asili ya Burundi. Miongoni mwa nyimbo zilizompa umaarufu kabisa mkubwa ni pamoja na wimbo huu ambao tumetoka kusikiliza hapa, Sambolera My Son. Wimbo huu uligusa hisia za watu wengi na kumfanya aanze kujulikana kimataifa. Kadia Nini hakutaka kabisa kuwa mwanamuziki wa burudani pekee. Alitaka muziki wake ubebe ujumbe. Ndio maana mara nyingi aliimba kuhusu mateso ya watu, amani, mapenzi na matumaini ya maisha bora. Katika mahojiano mbalimbali, aliwahi kueleza kwamba uzoefu wake wa kuondoka Burundi ulimfundisha umuhimu wa amani na umoja. Kadri umaarufu wake ulivyoongezeka, msikilizaji, alianza kufanya maonyesho katika nchi mbalimbali za Ulaya na Afrika. Jukwaani alikuwa mtulivu lakini mwenye nguvu kubwa ya kisanii. Mashabiki wengi walivutiwa si tu na muziki wake bali pia na utu wake na namna alivyowakilisha wanawake wa Afrika kwa heshima kubwa. Safari yake ya muziki ilikuwa inaanza kupanuka na jina la Kadia Nini likaanza kujulikana duniani. Hiyo ilikuwa ni awamu ya pili na ndo tumemaliza kabisa awamu ya pili. Tunaingia katika awamu ya tatu ambayo tutaenda kuchangia au kuchambua kabisa kuhusu au kuhusiana na umaarufu ambao aliupata kimataifa na ujumbe wa amani ambao aliutumia sana katika kuandika yake mistari kwenye nyimbo zake. Na baada ya kupata mafanikio Ulaya, Kadia Nini alianza kuwa mmoja wa sura muhimu za muziki wa Afrika duniani. Albamu zake zilianza kusambazwa katika mataifa mengi na mashabiki wake wakaongezeka kwa kasi. Muziki wake ulikuwa wa utulivu lakini wenye ujumbe mzito. Katika nyimbo zake, Kadia Nini mara nyingi alizungumzia hali ya Afrika, mateso ya wanawake, vita, uhamisho wa watu na matumaini ya maisha bora. Kwa sababu ya historia ya migogoro nchini Burundi, alikuwa na maumivu ya ndani kuhusu vita na mgawanyiko. Alitamani kuona Waafrika wanaishi kwa amani na kuheshimiana. Hali hiyo ilimfanya ajihusishe pia na shughuli za kibinadamu. Alikuwa akisaidia kampeni mbalimbali zinazohusiana na watoto na wanawake walioathiriwa na migogoro.

Ni saa 12 na dakika 18, Channel Africa ndo kituo ambacho nakisikiliza kwa sasa. Zilipendwa ndo makala kwa hewa. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Tupate burudani ya mziki kutoka studio. Wimbo unaenda kwa jina la Sina Mali Sina Deni. Ni wimbo wake Kaja Nini. Tupate burudani ya mziki.

Aha, sina mali, sina deni, free. Kaja nini huyo mpenzi msikilizaji? Saa 12 na dakika 42 kabla tujaingia katika sehemu yetu au awamu yetu ya tatu ya maelezo au simulizi kuhusu mwanamuziki huyu ambaye tunamzungumzia kwa leo, tupate burudani nyingine ya muziki. Mitarejea baada ya burudani ya muziki.

Naam, 12 na dakika 46 nisome ujumbe wako Eric Kambale Mbulula kutoka Beni huko DR Congo anasema tuko pamoja. Asante sana Eric Kambale Mbulula kutoka maeneo ya Beni huko Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Anaitwa Muranga Musi anasema tuko pamoja. Asante sana kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Jambo sisi hatujambo bwana, ni bwana Edward Joseph kutoka DRC. Asante sana kwa salamu zako bwana Edward kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Mimi nawapata vizuri kabisa nikiwa maeneo ya Beni huku. Mimi naitwa nani? Naitwa Jirese Bali Mwacha kutoka Beni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante kwa burudani ya muziki. Asante pia lakini pia msikilizaji mwingine huyo hapa anaitwa Sumaili Soko kutoka Beni anasema habari za huko Afrika Kusini, sisi tuko salama bwana, tunaendelea vizuri. Habari za DRC nategemea vile vile ali si mbaya sana huko Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Elize Kamundu kutoka DRC vile vile anasema tuko pamoja. Vile vile salamu nizifikishe kwa nani? Anasema kwa Juma. Aha, lakini sio kipindi cha salamu bwana. Asante sana. Ni saa 12 na dakika 47 alama ya kujumlisha 2760552594 alama ya kujumlisha 2760552594. Hii ni Channel Africa idhaa ya Kiswahili. Tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Kajanin ndo tunamzungumzia kwa leo, mwanamuziki kutoka nchini Burundi. Na umesikia makubwa ambayo ameyafanya kimataifa, amepeperusha bendera ya Burundi kimataifa na akaondoka Burundi huko kutokana na changamoto mbalimbali zikiwemo za kiusalama, kisiasa. Lakini pia aliondoka kutokana na hali ngumu sana ya maisha kiuchumi. Vyote hivyo ni sababu ambazo zilipelekea kuweza kwenda kutafuta hifadhi huko ughaibuni. Aya, kabla sija ingia katika awamu ya tatu na ya mwisho, nitaomba tena tupate burudani ya muziki kutoka studio. Na baada ya burudani ya muziki, mimi sasa ndo nitakuja hapa kuja kumalizia malizia kabisa na simulizi ya historia ya mwanamuziki Kajanin. Burudani ya muziki.

Naam, tumalizie malizie sasa kwa haraka haraka na maelezo kuhusu mwanamuziki Kadia Nin kutoka nchini Burundi, msikilizaji. Naam, unaambiwa leo hii Kadia Nin anahesabiwa kuwa mmoja wa wanamuziki muhimu zaidi waliouhai kutoka Burundi. Ingawa hakutoa muziki mwingi kama baadhi ya wasanii wengine wa Afrika, kazi zake zilikuwa na ubora mkubwa na ujumbe wa kudumu. Wasanii wengi vijana wa Burundi na Afrika Mashariki wanamtazama kama chanzo cha hamasa. Aliwaonesha kwamba msanii wa Afrika anaweza kufanikiwa kimataifa bila kupoteza utambulisho wake wa Kiafrika. Saa 12 na dakika 53 tupate burudani nyingine kutoka studio. Ni Mama Lucia. Kada nini huyo? Nakwambia Mama Lucia, burudani ya muziki.

0: 12 na dakika 54 tayari. Stella yuko hapa. Stella Ulibwanji
1: ndili bwino kaiwe abedi abari.
0: Habari ni nzuri, wasikizaji wako watarajie nini kwenye kipindi
1: leo? Tika ni nyimbo zose na sena za mu Afrika muonga mu masiku onse komaso tisha sandika twiri Osoga wa dziko la Malawi amene ndi fashion designer odziwika bwino kwambiri amene iyo ndi Zandria ndithu ali ndi ndingonezoti nyumba yake kapena kuti kampani yake yosoka yoitchedwa kuti House of Zandria wa dziko la Malawi. Komanso amene pativina nyimbo zosiyana-siyana za mu Africa abedi tikhale limodzi.
0: Haya zikomo, asante sana.
1: Asante.
0: Nambarabara kabisa msikizaji, ungana naye dakika 5 zijazo, tutamsikia mengi kabisa kwa undani ni hapo baadaye.

Uko wapi Mama Lucia? Na kufikia hapa sina la ziada, tukutane weekend ijayo. Nilizungumzia historia au nikuletea maelezo kuhusu mwanamuziki Kajanini kutoka nchini Burundi. Saa 12 na dakika 57 alamseki kwa leo.